Vi hørte Janja Farr med Åh, du lille fugl, og Bing Crosby med I Won, I Surrender, Dear. Så skal vi høre Johnny Madsen med Mona Lisa, og Cliff Richard, I'll Love You Every Today. Værsgo.

Vi hørte de fire S'er med Country Medley. Og så skal vi have Waylon Jennings med You Can Hear Have Her, You Can Have Her, og Kenny Rogers, You Sent Me. Værsgo.

0: Det var så Rhinestone Cowboy med Glenn Campbell og Susanne Dahl. Tag imod min hånd.
1: Så tager vi Lotte Risholdt med Boller med smør og The Tremolos med Words.